0: Šta vršu?
1: Sa...
0: Na šta vršu? Na šta vršom pa? Po, na šta vršom? Na šta vršom? Nuk e di, do ta se stendja. Urban FM, ishin e trenë.

0: Šta vršo? Bisa...
1: Na šta vršo?
2: Na šta vršom pa?
1: Po, na šta vršo?
2: Na šta vršom?
1: Nuk e di, do da se stedja.
3: Urban FM, ishin e tre, ik pes.